Mama de da ni da ni ma ba ni ma ni ma ba ma de da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni